السان مالكتاب في توما تايبان هنا نقرا الحساب تاع مونسينيور ميكيلا سوباردي الحساب اللي هو كان قال فوق الريديفيوشن في 8 جونيو نحسب اللي تفتكروا عش درابي أخرى تلكم لينا ندل التهفنا بالموسيقى وصيرت ما نفش نهدم فوق الاسكريفانية يك ما يكليش بيجراند تا موسيقى انهصة تكلماني السرهني واللورا نهدم اكتر احيار Pero indunajt li meta jkollix inkwiet ikbar minn tas-soltu, meta jiġri xi ħaġa li tqallib li moħħi u qalbi. Meta ninduna li xi ħaġa m'għamiltix kif kien imisni. Allura lanqas il-mużika l-aktar ħelwa u sabiħa ma nista' napprezza, anzi jinħossa qisha jiddejjaqni. Din lezzjoni sabiħa u meħtieġa ħafna tant għalija. U kemm għalik? Qed tara x'jiġrili. Meta qalbi ma tkunx kwieta, lanqas li żjed ħaġa li nħobb ma toġobni. Allura rrid nitgħallem li għandi nagħmel ħilti kollha biex qalbi, moħħi, ruħi inżommhom dejjem fil-paċi. Jekk ruħi tkun tgħix fl-ordni u fil-paċi kif irid Alla, allura kollox ikun sabiħ u joġobni. Dak li jgħid fuq in-nifsi jgħotta għalik. Mela żomm ruħek fl-ordni u fil-paċi u kollox ikun joġbok u jferħek